Fear not! Fear not! Lahi san taliba! Esan san minyame mano enaka! Mesu yide! Me edin yina begu niye minyame mitume ye! So me tine mu dende! Enyamu tuwo! Sanya wu wa pejameno! Sami want to me fria! Na me want to mampa! Meba! Ewa ye ye mua! Unuma ne diya kasiye! Una peja ye ye ntuma eframe! Meba! Se come on timi wa ye ye mua! Meba! Una ama mi usuo no! En shirano! Ewe mi di shirebe bide shirao! Mensuo! Nani usuo mi hufi gino! Obe tumi! Mekane gusuo! Yeko!